khai đi hết cho ta bố tăng vì tini kí cha con rok này nhảy lên nữa tini khana lên nữa deros eva mui đi mi cái mặt nó rồi gì con lắm deros eva mui đi mi cái nào bao gì bây giờ nó ha eva bari kaham khai mà xem này ha nó kaham khai mà tăng group này abani ya gulo bữa chiều đi cái phu kí cha học chơi khi mà cái này bức xử lý cái mà này yagulo, kisha tùy rồi na nên năng này, thế ha sanam phu kisha, ha o miski hay các bà, phát triển là chờ kisha rồi này, ha nó sanam cái bề lại cái kaham, bức xử lý cái mà này yagulo, ha ti basha này yagulo, bức xử lý bẹ khóc cái kisha bố phang rồi nục chơi phải anh, để ra số bức xử lý ya phang khóc xả tori phải cái hàng cái, ya phang khóc kisha ha ek ru bị rồi na nên năng này, bố phang khóc kisha bố bạn nốt cho cái phải cái hàng cái, nhà phong ngô organic fertilizer kia kia cái gì mà anh khé, cả ham, abono nó khá nuôi chi eva nuôi chi và kêu bên cái gì mà anh khé bé lại cái cả ham, ta mua mà lên bố phong cha mông man cả hàng cái gì, bữa thay bố cả ham mà nè, xong ở đây

ta khu tây bắc khu sơn nô lộc này thì ngoài FM chúng tôi sản xuất bên đó khai cái 101.6 MHz cho khán giả sử dụng bằng SMS khai đi nô lộc này khán giả sử dụng khán giả nào bây giờ anh tôi này ta khu kỹ sư ở giờ là trên studio đam sĩ sát mới shorty bridge tam mới mobile bridge chụp

0: Hello.
1: Hello,
0: Lắm sao cô ta không nó.
1: tôi đi bơi kinh đà ni.
0: Ô tôi phải kêu lani sao cả ta không.
1: Subroto
0: Lắm sao cô. Sao cái này ta không. Đal vì đal phan đâu vợ. Tóc sao ta sẽ
1: Anh
0: căng tóc tươi.
1: ấy thế sao? Tóc thì sao có
0: À tóc tươi lên bốn phải cả nè.
1: Hả?
0: Tóc tươi lên bốn phải cả nè.
1: Tóc đi ăn khác của chúng ta
0: Nên khá
1: tóc
0: khăm
1: đi
0: cái
1: có mặt
0: tóc
1: của
0: đi, tóc đi sẽ khăn khăn à
1: đi
0: nà. Đã còn tí cùng đi tâm sạc.
1: tóc có cái ăn khác của một thứ đâu tóc đi có rồi mà hoàng lệ
0: Tóc đi ốc ra nìm hẳn ra đà. Đã còn,
1: đi
0: lo cái tâm đi.
1: tóc đi vai u gọi đi vào giặc số thì có khai lệ
0: Amun bagai tóc đi sekarang kan dah, hai ta.
1: à
0: Dah
1: có
0: kan,
1: đi việc gì có tôi ai chắc ta
0: dah, belai hamai. Belai hamai tak kuno. Asal tu orang orang je rasamun khadaman ini teri umi tera intezar. Or rasamun dewana tak kini. Korang kolkaro Kumar Shanubai Shadanar Shorgam. Nikuk tu ini rasamun khanaka. Dal bidal pandawa nagana te shabtong. Hello. Hello. Tabuk sir.
2: Hello, this is Ram.
0: Sabun ka?
2: Ayah, berapa jam jamu sih? Sudah.
0: Julai bari ni.
2: Bagasnya, bagasnya.
0: Bisa kan ni?
2: Bagasnya ni.
0: Bagasnya ni ni ni mungkin ka?
2: Jamdar, jamdar.
0: Jamudar. Sari. Takuk. Tok tu dia segang, tok tu. Tok tu dia segang, tok sa. Sao vào cora tóc xa ta khoróc đi mang cả khoróc xa tóc tí xa gà khoróc xa tóc xa xa gà khá vâng ta cứ tên vực sang nó rất là tâm hình. Hello.
2: Hello,
0: làm sao cô sao vâng cả
2: nhang thay vlog phần cảm ơn ưu bèn
0: thay vlog phần này ta cô ưu bèn ý sao đi
2: nên này cứ sao nó cái sao nó còn mà nó tóc đi được rồi tông mà
0: tóc mày hết tóc xa đã sự càng phải cái nào hay dùng ngon là tóc tươi bố bao cái răng khả
2: anh giờ bố chỉ nói ông cái sao nó còn ta tóc xa
0: tóc xa tóc xa là bố phải cái
2: anh em ba con đúng mà càng cái
0: tóc xa bố nó phải cái áo sơ sinh ngủ hello বেলাই বেলাই আবার বেলাই কত হ্যালো
2: হ্যালো তারা কদ্দুবার কাহাম
0: না না ভাই না তা খুব ব্রিজেস
2: বেলা কেন ফসন থাস কে সিঙ্গা তারা ও মাকে একদম নাম্বার ওয়ান কে টক খাদো আর নমন বুঝুন সাইকেন আর ওয়ান মানে টক সা বপুতি তি ছাঙ্গে সে বপুতি নখনা বিলে ইনকে বই পছন্দ ছঙ্গা না অপুতি নি টক সা ভাজে ভাগ যে ব যে নাম্বার ওয়ান কে